0: number 0745262337 0745262337 asibonane khona.
1: Musa ukuba nomthwalo lapho kudlula ilunga lomndeni emhlabeni. Joina umasingcwabisano nempathi engakazi bonakale naphambilini. I-Abasha Funeral Home izokuhlinzeka ngalokhu okulandelayo. Sithatha bonke amalungu omndeni kuze kufinyelele.

asikwazi bhuti ukuma la sishiswa yila sizolanda le mphefumulo le silande le mphefumulo silandele la nje nangwe bese kufika umuntu ongabazi umzima bokulanda